sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah bi syar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan